شانسی پردا نکیجی شانسی چهری کو نمایا کیجی حتی لنکی شنا قصو خرن چری پی آنی لگا ہے حیا کی لالی کا اثر چھانی لگا ہے اس پردے میں وہ حسن کا عالم ہے الہی بے پردہ وہ ہو جائیں تو کیا جانیے کیا

0: جسم فلم سے یہ تھا ایم ایم کیروانی صاحب کا بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن. اور کیا نیا ہی گانا اب آپ سنوانے والے ہیں راجیو جی؟
1: جی ہاں, ابھی ہم 80s میں جاتے ہیں.
0: اچھا,
1: 80s کو ہم نیا بھی بول سکتے ہیں, پرانا بھی بول سکتے ہیں.
0: بالکل,
1: بیچ کا
0: جی بھی پیریڈ ہو رہا ہے.
1: جی ہاں,
0: فلم سنگیت کا.
1: لیکن 80s بڑا بدنام ڈیکیڈ ہے, ایسے آپ بولیں گے تو کافی لوگ بولتے ہیں کہ 80s میں میوزک کا استر گھٹ گیا. میں اس سے پوری طرح
0: سہمت نہیں ہوں
1: کیونکہ کمال گانے آئے 80s میں بھی. اور 80s میں ایک جو کمال چیز ہوئی وہ غزلوں کا دور بڑا چلا. نان فلم غزلیں بھی آئی, فلموں میں بھی غزل نے ایک طرح کا کم بیک کیا.
0: ہاں ہاں,
1: جیسے کہ چٹھی آئی ہے ہوٹوں سے چھولو تم.
0: بالکل,
1: اور جگجیت سنگھ جو ہوٹوں سے چھولو تم کے سنگیتکار اور گائک تھے, اور جس فلم میں انہوں نے اپنے ہندی سنیما میں قدم رکھا
0: جی,
1: وہی فلم پریم گیت,
0: پریم گیت,
1: اس میں ایک بہت ہی الگ گانا تھا. لیکن وہ انڈی وے جی کے خاص شیلی میں,
0: ہاں
1: انڈیو جی کی ایک خاصیت تھی
0: جی
1: کہ وہ دل سے دل تک کا سفر جو ہے
0: جی,
1: وہ بہت ہی ڈائریکٹ اور سیدھی طرح سے خوبصورتی سے کرتے تھے.
0: ارے واہ,
1: تو یہ گانا جو ہے وہ اسی شرنکلا میں آتا ہے.
0: اچھا,
1: اور اسے بول دیکھیے کیا کمال بول ہے. تم نے کیا کیا کیا ہے ہمارے لیے, ہم نہ کر پائے کچھ بھی تمہارے لیے.
0: آئیے سنتے ہیں پریم گیت فلم سے یہ گانا.

ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک. اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر بنے میوزک ڈائریکٹر. پہلی بنی جوڑی اتم جگدیش کی پینٹر بابو وارث, سنگیتکار اتم سنگھ.